فلم لو گنا ڈگرے میں نہ کستا ہم آپ کے ہیں کون فلم لو لتا منگیشکر تنگ ایس پی بالا سبرمنیم نسکونے سرزدین دیو کولی لو ایانس ڈرکن رام لکشمن

0: association nga ta executive member member lang ja se yu yu social organ te nole e pura volunteer mi chenam naskara panch ko te ding e memele azu mi ka nga ta e football organizer te no tene ivo yang yonche chene tu sini na man continue tsam sing yan nga ti naskara chena association me borche de talu nga ta team mi shu nani te na churuk mane met mille som pasan team ji marik ko te no tale na yar dering nga ta go zuk te no ya kai tari ge chi ga tene dering nga ta azu football azu gadi sum na phe dik nga ta azu football bu zuk chache no da sa inauguration bu son te no ka ve na nga ta chief guest la nga ti he se menas tok se rimuche skundun juk te no guest wana la tene nga ti he se menans khamta rimuche skundun juk te no engena zix te no tal dik ta isang guest pa jik tene nga sam bena new new do
1: In la botang yampo le nyin tue digrim boton o gong spa salazat ju le.
2: Da sange jala rik zinubu ne le nyin tue digrim sanazat. Aja Akashwani le ne juin jiktan pito chuto dun naskar ma jibcho charu kasata Akashwani Srinagar ne urdi nanar suldang tapsara sanazat.
3: Adab. یہ آکاشوانی سری نگر ہے. خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ تجمل. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا سال 2047 تک وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے نوجوانوں میں مضبوط اخلاقی اقدار پیدا کرنے پر زور. ڈیجیٹل پہل کے 11 برس مکمل. وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں مثبت بدلاؤ لانے میں پہل کی اہمیت کو کیا اجاگر. ایل جی منوج سنہا نے جموں کشمیر میں شاہراہوں اور سڑک رابطوں کو تقویت دینے کے لیے وزیراعظم اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر کا کیا شکریہ ادا. اور جموں کشمیر اور لداخ یوٹیز میں سینسس 2027 کے تحت ہاؤس لسٹنگ کا عمل مکمل. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ سال 2047 تک وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اپنے اندر مضبوط اخلاقی اقدار پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر ایک شعبے میں آگے بڑھنے کی صحیح کریں. اننت پور میں آج سینٹرل یونیورسٹی آف آندھرا پردیش کے پہلے کنوکیشن سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ نوجوان پود کی توانائی، صلاحیتیں اور عزم ایک شمولیاتی اور ترقی یافتہ بھارت وجود میں لانے میں ایک اہم کردار ادا کریں گی. انہوں نے یونیورسٹی سے فارغ ہوئے طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات کی مسرت ہو رہی ہے کہ میڈل حاصل کرنے والے طلباء میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے. انہوں نے یونیورسٹی کے کام کاج کی تعریف کی. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا پہل نے حکمرانی کے عمل کو ایک نئی جہت دینے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو با اختیار بنایا، نیز کلہم ترقی کو یقینی بنانے میں بھی مدد کی. ڈیجیٹل انڈیا پہل کے 11 برس مکمل ہونے پر آج وزیراعظم نے کہا کہ اس پہل نے ملک کے تمام علاقوں بالخصوص گاؤں دیہات اور دوسرے و تیسرے درجے کے شہروں میں اختراعیت کا انقلاب برپا کیا. ڈیجیٹل انڈیا کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اس کی بدولت فوائد اور ادائیگیاں براہ راست مستحقین تک پہنچ پا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا نے تعلیم، طبی نگہداشت، زراعت، تجارت اور عوامی خدمات کے نظام کے ساتھ ساتھ تمام شعبوں میں مثبت بدلاؤ لایا. اسی دوران آج پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا نے بھی اپنے 10 برس مکمل کیے ہیں. اس سکیم کی بدولت ملک کے کسانوں کو آبپاشی کی یقینی سہولیات فراہم ہوئی ہیں اور پچھلے 10 برس کے دوران 27 ملین کسان استفادہ کر چکے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں آج اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی کی میٹنگ نئی دلی میں منعقد ہوئی. اس موقع پر کئی اہم پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی. سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جانکاری دی ہے کہ رامبن ضلع کے رامسو علاقے میں 810 میٹر لمبا وائر ڈکٹ مکمل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ 3.5 کلومیٹر لمبا 8003 ٹنل بھی مکمل کیا گیا ہے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر میں شاہراہوں اور سڑک رابطوں کو دوام بخشنے کے لیے وزیراعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر نتن گڈکری کا شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان دو پروجیکٹوں کے مکمل ہونے سے شاہراہ پر سفر کرنے والوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی اور سری نگر اور جموں کے درمیان سفری وقت میں مزید کمی آئے گی. 3 جولائی کو شروع ہونے والی اس سال کی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں یاتریوں کا پہلا جتھا جموں سے گفا کی طرف روانہ ہوگا. یاترا کے احسن انعقاد کے لیے مختلف سطحوں پر سلامتی سمیت تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ یاترا کے دوران یاتریوں کو کسی قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے حال ہی میں گفا میں حاضری دے کر وہاں پر پرتھم پوجا میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مختلف محکمے یاترا کے بہتر انعقاد کے لیے مختلف محکموں کے ساتھ تال میل کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ادھر ڈویژنل کمشنر کشمیر وی کے بھردی نے آج سری نگر سے نویوگ ٹنل تک شاہراہ کا دورہ کیا اور یاترا کے تعلق سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعد میں ہمارے کلگام کے نمائندے خورشید پڈرو کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
4: جموں کشمیر پولیس کے جتنے بھی سینئر آفیسرس ہیں جو بھی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ ہیں آج وہ اس کا معائنہ کر رہے ہیں۔ اس کا آبجیکٹیو یہ رہتا ہے کہ کوئی بھی کمی پیشی ہوتی ہے تو اس کو لوپ ہولس کو بلگ کرنا اور اس کو اور ریفائن کرنا اپنے رسپانسز کے لیے۔ جموں کشمیر پولیس میں نے جو الگ الگ جو ٹرانزٹ یاتری کیمپس ہیں وہاں پہ ان کی فیسیلیٹیشنس کے لیے لوگ مہیا کرے گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ذریعے میری باقی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ شرائن بورڈ کی جو سائٹ ہے اس میں بھی جو ڈوز ڈونٹس اور جو ہدایتیں ہیں ان کو پڑھنے اچھی طریقے سے۔ میری گزارش ہے کہ جو بھی لوگ یہاں آ رہے ہیں ان ساری جو ہدایتوں کو اچھے سے پڑھ لیں تاکہ ان کی جو یہاں پہ یاترا ہے اچھے ڈھنگ سے ہو جائے۔
3: دریاسنا ٹریفک پولیس نے یاترا کے تعلق سے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک کی آمد رفت کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق یاترا کے دنوں کے دوران بڑی گاڑیوں کو شام 7 بجے کے بعد قاضی گنڈ سے جموں اور ادھمپور سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تاہم چھوٹی گاڑیوں کو رات 11 بجے چلنے کی اجازت ہوگی۔ صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران خان صاحب، حضرت بل، پامپور، سوپور اور زینپورہ اسمبلی حلقوں میں ترقیاتی معاملات اور عوامی خدمات کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ ان حلقوں کے ارکان اسمبلی نے اپنے اپنے حلقوں کے مسائل وزیر موصوفہ کی نوٹس میں لائے۔ وزیر موصوفہ نے انہیں یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران اپنے ماتحت محکموں کی طرف سے عملائے جا رہے ترقیاتی پروگراموں اور کلیدی نوعیت کی فلیگ شپ سکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ ذاتی طور پر تمام پروجیکٹوں پر نظر رکھیں اور حکومت کے منصفانہ تصرف کو یقینی بناتے ہوئے ان کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ نئے تعینات کیے گئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل دھیرج سیٹھ نے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج کی جدید کاری میں صورت لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج نئی دلی میں 31ویں فوجی سربراہ کی حیثیت سے چارج سنبھالنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فوج سرحدوں پر مسلسل چوکسی اور نگرانی برقرار رکھے گی اور قومی سیکیورٹی کو درپیش خطرات سے مؤثر طریقے پر نمٹے گی۔
5: اس بدلتے سیکیورٹی انوائرنمنٹ کی چنوتیوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں سینا کے ماڈرنائزیشن کو نئے اتساہ اور درد سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھانا ہوگا۔ ہمارا ادیش ایک ایسی ٹیکنالوجی انیبلڈ فیوچر ریڈی آرمی کا نرمان کرنا ہے جو ہر طریقے سے ملٹی ڈومین میں آپریٹ کرنے کے لیے سکشم ہو۔ ہم اپنی سیماؤں اور ابھرتے خطروں کے پرتی نرنتر سترکتا برقرار رکھیں گے اور راشٹر سرکشا کے سمکھ کسی بھی چنوتی کا پربھاوی ڈھنگ سے سامنا کرنے کے لیے اچ ستر کی آپریشنل ریڈینیس بنائے رکھیں گے۔ نواچار ہماری سوچ کاریہ پرنالی اور شمتا وکاس کا ابھن انگ ہوگا۔
3: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر اور لداخ یوٹیز میں سینسس 2027 کے پہلے مرحلے کے تحت ہاؤس لسٹنگ کا عمل کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ہے۔ ان دو یوٹیز کے لیے چیف پرنسپل سینسس آفیسر جموں کشمیر اور لداخ امیت شاہ نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ عمل پوری طرح سے ڈیجیٹل طریقے کو استعمال میں لاتے ہوئے پائے تکمیل کو پہنچایا گیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ہمارے نمائندے۔
6: چیف پرنسپل سینسس آفیسر امیت شرما نے پہلے مرحلے کی انجام دہی میں شامل سبھی اہلکاروں کی ستائش کرتے ہوئے عوام کی طرف سے دیے گئے تعاون پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے عملے نے میدانی علاقوں کے ساتھ ساتھ پہاڑی، دور دراز اور سرحدی علاقوں تک جا کر سخت محنت کر کے مکانوں کا 100% شمار یقینی بنایا۔ سی پی سی او نے مردم شماری 2027 کو وکست بھارت 2047 کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کو عملی جامع پہنانے کی ایک اہم بنیاد قرار دیا۔
7: اگلے 10-15 سال کی جو تعمیر رکھنی ہے جو ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن ہے 2047 وکست بھارت کا، تو یہ اس کی بڑی زبردست تعمیر رکھی جائے گی۔ اس میں تو اس کے لیے لوگوں نے بہت سہیوگ دیا، تو اب ہم پریپریشن شروع کر رہے ہیں اگلے مہینے۔
6: انہوں نے کہا کہ مردم شماری 2027 کی بدولت پہلی بار لداخ یوٹی کا ڈیٹا آزادانہ

0: کاموں کے کئی برسوں کے بقایاجات ہیں۔ قانونی گارنٹی دہی مشن آنے والے ایام میں جدید ہندوستان میں ایک نیا انقلاب لا سکتا ہے، اور اس کے لیے قانونی ضمانت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ منریگا میں ایسے بہت سی خامیاں رہ گئی تھیں جس کی وجہ سے کئی ریاستوں میں اس کے اطلاق میں دھاندلیاں پیش آتی تھیں۔ نئے مشن میں ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ اس کے مؤثر نفاذ سے مثبت نتائج برآمد ہوں گے، جس سے دیہی ترقی کی منزل حاصل ہوگی۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر۔
2: ngaje akashvani le ne jun jik tan sane chutot gya chaduk kazata balti degree mento sarbu sanazat degree polkan gulzar huseni and degree mekotik zatkan sonamachuk
3: ladak si lekh lungthin khangin ringus chan na bekhan sakla ngi juna salami bartan po fot kasong shi yale kasal kun diring i jak po bodu yang bodu stung bartan be nyut pe balti lazrim mendo sarbu jives la khure nga gulzar husen zabdavi erang jamadi chokki bya hazir song fin yale ringos chandun yadang sakla ngozin yot tadose ngati yul kunyano islami za mahram ul haram bugak na khokkol chani zo dulen yot yang di bugak chan na khokkol chan zo in manazom se diringa si ngati balti lasri myanu hujjatul islam wal muslimin aqai sheikh nazir ahmad shahidi fiqola shokh zere khon se yot yang ngasi shaghi sahibi fiq bekhana falsafai karbala yang qiyam imam husain alayhi salami bar yangnu yedang ringos chan kunla sheikh sahibi kana trilan chigi gral besyo yedang ringos chan kuni trilan pola na yale ringos chan kun diringa si hujjatul islam wal muslimin sheikh نذیر احمد شاہدی فیقولا دیرنگ دی بلتی لازرم پیانو شوخ زرے کیوں سوت یانگ ناسی شیخ صاحبی فیقولا رنگ رنتوس چن وخ کنیانو وخ فنگ سے نئی سٹیریانو شیخ فولا یانلا اجو چرنگو زرے جو یلی شیخ صاحب ناسی یانلا گوما گوی تریسو یو انجو امام حسین علیہ السلامی بیس پی دی قیام پوے تونگو نا حدف پو چین دیوی باریانو یری قسمزو نئی رنگوس چن سنا بیکن کنلا من چکنے جو
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنے چھنگما سنگنگان لا تمامی مومنین مومنات خدمت لا ای پروگرام پو نینکان گن لا ماہ محرم مناسبت شہادت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام شہادت مناسبت لا تسلیت عرض بیت دستنگ نا نیران از گا ای پروگرام انو دعوت تو چس پو شکریہ تنے فلسفہ نا شہادت قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انا هدفنا قیام چیہ چو سین زرکان نتا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ز وقت کی مدینہ نا مدینہ نا بینگ چانا تنگا محمد ابن حنیفہ خط چیانو تا نامیانو وصیت بندگ امام علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بزنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانحى عن المنکر سن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فلسفه ان قیامنا یعنی تا فلسفه شهادت فلسفه کربلا زیر نہ کتو امام حسین علیہ السلام مفصل ان حدیث پہ مولا زادو ان نیلم اخرش لے بنینو انسان گن نا یعنی بے تحقیق یعنی نا بین ما مچائن قیام ما بین ما قیام مچوائن اشراو یعنی ولا بطر ولا مفسدا یعنی نا غری کرسی مین نا یا فساد چو مین نا یا نا ظلم چو مین نا قیام مچوائن بلکی و انما خرجت لیکن نا چی چو سنز نا قیام چو سین نا بین سو این مدینہ نا خرجت لطلب الاصلاح امت جدی یعنی نا اصلاح یعنی غری اپوچے امتی اصلاح چومنگ نا نا یعنی چی سون سنزا مدینہ نا بین سین یان چین زنا اريد ان امر بالمعروف یعنی نا میولا عمل بالمعروف چالا و انھا عن المنکر یان سپو لاس کونی کنا نار گق جاتا نا نا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ نا بین سین زرکان پون اتا دی هدف نا قیام فلسفہ دین نا حدیث بیان انشاءاللہ می سنگ مالا ہاگون چم یو
3: چرین مشخص تنگی یان ترسونگ اسپایو انجو تنگتی سامبیانو دیو اونگت کی امام حسین علیہ السلام دے دور پیانو امام ان حاجو امام ان منظم سے رہبر ولی الامر ان منظم سے امامی فیاقو سی مدینیانو دکھ سے خوری دی قیام پو چیا مسترول با انجو امامی فیاقولا حج پو عمرے آنو بدل بیسے مدینہ آنو بینگ سے کربلا چوکلا بینگ ما پھوک دیو چی پیا بینگ ما پھوک پین دیو اس ماں آنو یاری تمچیر کھائی گزن
4: انشاءاللہ تینے نگتاں تاریخ ہونے آنو مفصل نگتاں یوتے نگ بائی